Alléluia. Alléluia. Katimuse mitima jaffe maso gamukama. Katumusinza tumugulumiza. Daudi atugambe nayingiranga mu mpya za mukama n'okusinza n'okwebaza. Kubanga akoze ebikulu. Akoze ebikulu.